0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: pripravlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.
0: To so večni.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Nesreča na štajerski avtocesti pri priključku Sneberje v smeri Ljubljane. Zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno. Temperature se bodo povzpele do 33.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Opozicija naj bi vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Donald Trump bo v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega predsednika vlade in ukrajinskega predsednika Zelenskega. Oba državnika se bosta po napovedih odeležila tudi današnjih pogrebnih slovesnosti za nedavno preminulega ameriškega senatorja. Izraelski predsednik vlade pa naj bi Trumpa med pogovori pozval naj še naprej zavzema trdo stališče do Teherana zlasti glede iranskega jedrskega programa. Črna Gora bo z novembrom uvedla vizume za državljane Belorusije, Rusije, Kitajske, Saudske Arabije in Turčije. Po navedbah ministrstva je ta korak namenjen popolni uskladitvi vizumske politike z Evropsko unijo, Črna Gora pa tako izpolnjuje eno od pomembnih obveznosti na poti do članstva v uniji.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro na Radio Frajer, ura je 6 in ste z nami na tole torkovo jutro, v vaši družbi pa smo zopet vse tri frajerke, Lucy, Teja in Ivana.
6: Hello, hello.
7: Dobro jutro.
5: Ej, lepo je biti spet skole skupaj, naša Ivana se je vrnila z dopusta, tako da zdaj smo pa po dolgem, dolgem času spet vse tri.
6: Ja, se kar malo hecem navaditi, ampak glasba pa ostaja, ne, dobra slovenska in domača. Zdaj le prihaja ansambel Stil, daj, daj, daj, Polkaholiki in Tilčeh, z mamo manjka pa nam bodo zapel Solce.

Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Fra.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča je na štajerski avtocesti med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Zastoji so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno. Temperature se bodo povzpele do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči znižale. Liter bencina po novem stane euro 60, za liter dizla pa moremo odšteti euro 83. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Cene pa bodo veljale do vključno 3. avgusta. Evropska delegirana tožilka Tanja Frank-Eler bo od 29. julija začasno prevzela naloge evropske tožilke iz Slovenije. Funkcijo bo upravljala do imenovanega novega slovenskega evropskega tožilca, vendar največ 3 mesece. Frank-Eler je med 3 kandidati za stalni položaj, o katerem bo dokončno odločil svet Evropske unije. Nogometaši Celja bodo danes ob 20:15 na stadionu Zdežele odigrali povratno tekmo 2. Kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti albanski Egnatiji. Po remiju 3-3 na prvi tekmi bodo Celjani pred domačimi navijači lovili napredovanje v naslednji krog tekmovanja.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, frajeri in frajerke.
3: Dobro jutro.
2: Z vami smo, kot lahko slišite, spet vse 3 frajerke. Mm-hmm. In Ivana, lepo, da si spet nazaj.
3: Hvala.
2: Fajn te imeti v našem studiu. Povej nam, kako je bilo kaj na dopustu.
3: Ej, ful je bilo fajn. Morje mi je prečistilo, kak narečem, možgane. Ne, super okay. Je bilo. Dopust zmeri lepo paše. Sploh po teh izpitih in vsemu, tako da super je bilo.
4: No, dej po resnici povej, a si najo kaj pogrešala? Ali pa vsaj radio?
3: Ja, sem hotla reči, sem vajo pogrešala in sem vajo tudi poslušala.
4: Aha.
3: Ja, in mi je bilo ful lepo, ampak mi je bilo kar čudno, veš, ker sem, jaz mi je bila kar zram. Ampak le, zdaj smo pa nazaj vse 3.
2: No, Ivana, ker te tog časa ni bilo, ne?
3: Ja.
2: Mava stojo zate eno igrco.
3: Okay.
2: Imenuje se Resnica in laž. Povedali ti bova 2 laži in 1 resnico, ki sta se zgodili v teh dneh, kot ni bilo.
3: Okay.
2: Ti pa poskušaj ugotoviti, katera poved izmed teh 3 je resnična.
4: Okay, ker gremo na... Lucija je imela s Suzukijem eno manjšo nezgodico.
3: Okay, zdaj bom tak rekla.
2: Čaki, ti pove vse, ali...
4: Pa zber, katera je.
3: No, tako, ja.
4: Odločila sem se, da se bom upisala na tečaj folklore oziroma folklornega plesa.
3: Okay.
4: Pa medtem, ko te ni bilo, smo v studiju tuk nabijali slovensko glasbo, da so iz sosednje pisarne prišli, prosep ne je otišala.
2: Ivana. Torej, 2 laži in 1 resnica.
3: 2 laži, ne na resnica. Ja, jaz bi rekla, da je resnica tole, medtem ko me ni bilo v studiju, da sta nabijale slovensko glasbo, da so prišli prositi iz sosednje pisarne naj, da jo pač utišata. In 2 laži sta, da je imela Lucija Suzuki manjšo nezgodico in pa, da se je te opisala na tečaj folklore. Zdaj pa me preseneta.
2: Ivana, kako si vedla?
3: Preveč, kako si vedla? Ne, upala je. Zato, veš zakaj, ker sem rekla, če bi Lucija imela Suzuki manjšo nezgodico, bi to ziher bilo kaj na Instagramu. Ziher. Za Tejo pa zato sem, ker ne, pač vem, da ful dobro pleše, pa da rada pleše, ampak sem folklora premirno za Tejo.
4: Ampak, a veš, da sem se enkrat res opisala v folkloru.
3: In?
4: Ampak o tem bomo lahko kdaj drugič.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča na štajerski avtocesti med Slivnico in Framom proti Ljubljani ter na cesti Mengeš-Trzin. Zastoj so med Krtino in Zatobrovo proti Ljubljani, pred priključkom Postojna proti Kopru. Zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno. Temperature se bodo povzpele do 33.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Obsežen gozdni požar na jugozahodu Francije je sicer stabiliziran, vendar še vedno ni pod nadzorom. Ogenj je doslej uničil okoli 42 tisoč hektarjev gozdov, povzročil evakuacijo približno 220 tisoč ljudi in prvič v Franciji sprožil nastanek požarnega nevihtnega oblaka, ki z močnimi vetrovi in strelami dodatno širi požar ter otežuje gašenje. Zaradi prihajajočega vročinskega vala strokovnjaki opozarjajo, da bi požar lahko goril še več tednov, popolna pogasitev pa bi lahko trajala več mesecev. Zaradi podnebnih sprememb takšni pojavi postajajo vse pogostejši. Avstrija namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece, iz 6 na skupno 9 mesecev. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Benetke je od 27. julija znova mogoče obiskati brez plačila vstopnine, saj se je zaključilo poskusno obdobje zaračunavanja pristojbnine za dnevne obiskovalce. Ukrep, uveden zaradi prekomernega turizma, je veljal le ob najbolj obiskanih dnevih, ob njegovi morebitni ponovni uvedbi pa bodo mestne oblasti odločale v prihodnje.
5: Union Radler 00, mango in kola z limeto, dva osvežujoča okusa, brez alkohola.

0: Milan Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
2: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
3: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
2: Prepustite se poletju v termah 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan.
2: Sava Hotels and Resorts.
4: Ekstra sreda v Šparu.
5: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
4: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: To je Radio Frajer in to jutro se z vami zbujemo vse tri frajerke.
8: Dobro jutro.
7: No, upam, da ste že kaj prebujeni. Če pa niste, vas bo zdajle zbudila sama lušna slovenska glasba.
8: Prihajajo Rauberi, Če moja boš, ansambl Naveza, Nisem baraba in pa Firbci.

0: je tukaj. Čas za Ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Nesreča je na štajerski avtocesti med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Zastoj so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani na cesti Trzin Ljubljana pred priključkom Postojna proti Kopru. Zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno. Temperature se bodo povzpele do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Opozicija naj bi vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Donald Trump bo v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega predsednika vlade in ukrajinskega predsednika Zelenskega. Oba državnika se bosta po napovedih odeležila tudi današnjih pogrebnih slovesnosti za nedavno preminulega ameriškega senatorja. Izraelski predsednik vlade pa naj bi Trumpa med pogovori pozval naj še naprej zavzema trdo stališče do Teherana zlasti glede iranskega jedrskega programa. Črna Gora bo z novembrom uvedla vizume za državljane Belorusije, Rusije, Kitajske, Saudske Arabije in Turčije. Po navedbah ministrstva je ta korak namenjen popolni uskladitvi vizumske politike z Evropsko unijo, Črna Gora pa tako izpolnjuje eno od pomembnih obveznosti na poti do članstva v uniji.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi frajer in pa frajerke. Ste na Radio Frajer na tole torkovo jutro. Tale radio pa res združuje same frajerje in frajerke, punce.
3: Ja, res je.
4: Res je. Zadnjič sva stojo se v etru, ko si bila ti na dopustu, Ivana, pogovarjali o langašu, torej o tej zanimivi jedi, ki prihaja iz lendavskih oziroma prekmurskih in pomurskih koncev. Ne?
3: Ja. No, in tako malo za res, pa malo v hecu, sva prosile poslušalce, da če je kakšen tak, da bi ga prinesel, da ne ga pa pripeljajo. Ne?
4: Kaj?
3: Ej! Kaj?
4: Danes je sicer petek, ampak če se bo kdo v naslednjem tednu, ne, slučajno pelu iz Prekmurja oziroma Pomurja, mem viča, pa če bomo slučajno dva domača langoša, ki je viška, ne?
3: A si predstavljaš?
4: Dej, napište nam na Instagram, stari. Prosim, napište nam na Instagram, pa vas z veseljem počastimo z eno kavico, pa še kaj.
3: A si predstavljaš, da bi se najdla ena taka legenda in pripelil nam langoš?
4: Wow, če si to ti piše na Instagram.
3: In dejansko vama je kdo ga prinesel, ali kaj?
4: Ja.
3: Čekaj, pa boljš. Škoda, ko mi ni bilo zraven.
4: Ne, Ivana je...
3: Ja,
4: še boljš.
3: Ok.
4: Ja. Danes nam ga bo prinesel.
3: Čaki, kaj? Ja, tako da tudi ti ga boš deležna, zaradi tega,

0: napisal nam je en gospodič iz gostilne Prštorkli, ja? Ki se nahaja v Moravskih Toplicah in nam je obljubil, da danes direkt iz Moravskih pripele langoš.
1: Ne, vidim mene hecate, a?
0: Ne, prav res, legenda.
1: Prav, on bo sam zato prišel v Ljubljano, da nam pripele zaprobati langoš.
2: Ja, ja točno ja. Samo zaradi tega. Oh. Ej, lej, to je res on ta prav frajer. Wow. In še mal, ne, pa bo tukaj, jaz mislim, da pride čez ene pol urce.
1: Ko me čakam.
2: Do takrat pa sama dobra slovenska glasba.

0: Kraljevski zajtrk in frajerska muzika.
1: Jutro na Frajer

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča je na štajerski avtocesti med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Zastoji so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani na cesti Trzin Ljubljana pred priključkom Postojna proti Kopru. Zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno. Temperature se bodo povzpele do 33.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Obsežen gozdni požar na jugozahodu Francije je sicer stabiliziran, vendar še vedno ni pod nadzorom. Ogenj je doslej uničil okoli 42 tisoč hektarjev gozdov, povzročil evakuacijo približno 220 tisoč ljudi in prvič v Franciji sprožil nastanek požarnega nevihtnega oblaka, ki z močnimi vetrovi in strelami dodatno širi požar ter otežuje gašenje. Zaradi prihajajočega vročinskega vala strokovnjaki opozarjajo, da bi požar lahko goril še več tednov, popolna pogasitev pa bi lahko trajala več mesecev. Zaradi podnebnih sprememb takšni pojavi postajajo vse pogostejši. Avstrija namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece, iz 6 na skupno 9 mesecev. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Benetke je od 27. julija znova mogoče obiskati brez plačila vstopnine, saj se je zaključilo poskusno obdobje zaračunavanja pristojbnine za dnevne obiskovalce. Ukrep, uveden zaradi prekomernega turizma, je veljal le ob najbolj obiskanih dnevih, ob njegovi morebitni ponovni uvedbi pa bodo mestne oblasti odločale v prihodnje.
2: Poletje ima svoj zvok.
5: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
7: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
8: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
9: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
9: Prepusti se okusu poletja.
2: Z Ledo in King sladoledi.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobro jutro, dragi frajer in pa frajerke. Ste v družbi vseh treh frajerk, Lucy, Tejo in Ivane, kje druge kot na Radio Frajer.
11: Dobro jutro.
10: Ja, boste pa tudi v družbi same dobre glasbe. Evo se mi že zatika, pa to je neverjetno.
11: Jelej, prihajajo Gadi, je ni in je ne bo, zatem pa še ansambl Saša Avsenika in njihova čudovita, če prideš nazaj.

0: zvezde, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na strani.

0: prometne informacije.
1: Nesreče na cesti Tolmin-Kobarid. Zastoji so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani na cesti Trzin-Ljubljana. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter v vzhodni smeri, temperature se bodo gibale od 27 do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči znižale. Liter bencina po novem stane euro 60, za liter dizla pa moramo odšteti euro 83. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Cene pa bodo veljale do vključno 3. avgusta. Evropska delegirana tožilka Tanja Frank-Eler bo od 29. julija začasno prevzela naloge evropske tožilke iz Slovenije. Funkcijo bo opravljala do imenovanega novega slovenskega evropskega tožilca, vendar največ 3 mesece. Frank-Eler je med 3 kandidati za stalni položaj, o katerem bo dokončno odločil Svet Evropske unije. Nogometaši Celja bodo danes ob 20:15 na stadionu Zdežele odigrali povratno tekmo 2. Kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti albanski Egnatiji. Po remiju 3-3 na prvi tekmi bodo Celjani pred domačimi navijači lovili napredovanje v naslednji krog tekmovanja.

0: je Radio Frajer.
1: Dobro jutro, Slovenija, vi poslušate Radio Frajer.
2: Hey. Dobro jutro.
1: No, frajerke po studiu nismo več same, ne? Z nami je tudi en tak fejst prekmurec, ki je izključno za nas danes prišel v Ljubljano in nam pripeljal tiste ta prave langaše. A sta kaj vesele?
2: Kaj
1: navdušene?
2: Ja, zelo.
1: Z nami je Marko Lovrenčec.
3: Dobro jutro, Bog da je.
1: Dobro jutro, Marko. Kako si kaj?
3: Dobro, kako ste kaj vi?
4: Super smo.
2: Ker nam nekdo pripele hrano,
4: ja,
2: ne moramo biti slabo.
4: Še bolj, mislim, da so nam vsem svetijo učke. Tako da pa pejmo lepo po vrsti za vse tiste, ki prejšnji teden nismo ujeli, oziroma to je bilo zdaj že...
1: Ja, to je bilo zdaj že dva tedna nazaj.
4: No, že nismo ujeli, kaj se je dogajalo na Frajerju. In Marko, zdaj mene zanima, ne, kako si ti prišel na idejo, da nam dostaviš langaš v Ljubljano?
3: Ja, glih sem delal v kuhinji, poslušali smo Radio Frajer, pa domače viže. Pa je glih bila beseda o langašu, da bi prejšnji vikend mogle punce biti v Lendavi na festivalu langaša, pa nekak ni prišlo skup. No, pa se mi je langaš ob tej debati tak fest zaluštal po domače, da so rekle, če bi se slučajno kdo našel, da bi pripeljal v Ljubljano langaš, te bi mu ponudile kavico. No, pa sem si jaz te mislil, to pa moram biti jaz, ker to je fejst dobra fura.
1: Ne, ampak mi smo rekli, ne, če se bo kdo sam zaradi tega pripelil, če se slučajno kdo mim pelil, ne?
2: Ja.
1: In ti, legenda, si se prav pripelil za to.
3: Samo za to.
2: Legenda, prav frajer. Ej, drugače smo pa prej že omenile, da prihajaš iz Moravskih Toplic, ne? Ampak delaš pa v domači gostilni pri Štorkli, ne?
3: Res je.
1: Kaj lahko zvemo v tej gostilni? Vem, da je taka domača, da imate zelo dolgo tradicijo, pa še prenočišča imate, a ne?
3: Res je. Z prenočišči smo začeli več kot 50 let nazaj. Z prenočišči sta začela moja dedek pa babica, tako da sem že tretja generacija, katera nadaljuje tradicijo. Smo pa na začetku imeli samo 3 skrobne sobice. Bila sta fejst dobra gostitelja in zato so se gosti radi vračali nazaj.
1: To je zato, ker sta prekmurca.
3: Zaradi
1: hrane so prišli nazaj.
3: Pa vedno so dobili nekaj dobro za pit pa pojesti.
1: Evo, ja?
3: Tako da ja. In gosti so se začeli vračati nazaj, tako kot se štorklje, so se vsako leto vračale nazaj v svoja gnezda. Počutili so se domače, tako kot štorklje v svojih gnezdih. Zato smo se tudi tako poimenovali. No, potem pa smo vsako leto...
1: Še malo dozidali.
3: Tako, v 90-ih smo naredili prizidek za malo več sob, za trkovalnico pa apartmane. Na to pa je oče še zraven prizidal, oziroma zraven naredil novo gostilno, katera je zdaj malo mlajša. Imamo pa samo domačo hrano v ponudbi. Od dedolov, bogračov, domače gibance. Vse feli.
1: Ej, dedole so res dobre. A sta jih že jedle?
2: Kaj pa je to?
1: Ne, jaz mislim, da moram med mila izlet v Prekmurje, no, ampak Marko, ne, nam je pripelo tudi čist frišne langaše. To bomo mečkam kasneje, za vse tiste, ki pa ne poznate te okusne prekmurske jedi, pa jo boste spoznali malenkost kasneje. Takoj po parih slovenskih, zdaj prihajajo Foxnari in pa Das Auto.
5: Veš kva? Sem delo.

0: ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreče na cesti Tolmin Kobarid. Zastoji so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani na cesti Trzin Ljubljana. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter v vzhodni smeri, temperature se bodo gibale od 27 do 33.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Policija v Sijet.

0: Bratlju preiskuje streljanje na kulinaričnem festivalu, v katerem so bili po dosedanjih ugotovitvah udeleženi najmanj trije strelci. V napadu so umrli trije ljudje, najmanj štirje so bili ranjeni, med njimi tudi 2-letni deček. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za obračun med dvema uličnima tolpama. Donald Trump je vrhovno sodišče zaprosil za dovoljenje za izvajanje izvršnega ukaza o glasovanju po pošti, ki so ga sodišča blokirala v 23 zveznih državah in Washingtonu. Ukaz uvaja spremembe pri glasovanju po pošti, vendar mu nasprotniki očitajo, da predsednik nima pristojnosti za poseganje v organizacijo volitev, ki jo urejajo zvezne države in kongres. Lutkovno gledališče Maribor pa bo z večkrat nagrajeno predstavo o stržeh gostovalo v Tokiju, kjer bo v začetku avgusta festival Ahoj 2026. Ta poteka vse od leta 1971 in velja za eno najpomembnejših mednarodnih srečanj lutkovne umetnosti na Japonskem. Zgodba o stržku pa ostaja ena najbolj brezčasnih pripovedi o odraščanju.
1: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.teater.si.
1: Ekstra sreda v Sparu.
2: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobro jutro, dobro dan Slovenija.
2: Dobro jutro.
1: Evo, še zvedno smo z vami vse tri frajerke, Lucy, Teja in Ivana, no z nami pa je tudi prekmurec Marko, ki nam je danes dostavil langaž. Langaž in Marko, zdaj imamo mi za te eno nalogo, ne?
3: Izvolite.
1: On je pripravljen na vse, lej hrano nam je prinesel, pa vse nam bo pomagal, krčmo.
2: Tako, glede na to, da si iz Prekmurja, ne, in vi imate tako specifično narečje.
1: Gučite.
3: Tako je.
2: Dej po vaše povej, se pravi, naš slogan, prvi na vasi in v mesto.
3: To pa bi bilo prvi na vesi pa ve varaši.
1: Okay. Ej, čak še enkrat sam bolj počas,
3: Prvi na Vejsi, pa v Varaši.
1: Pa v Varaši. Varaši je mesto.
3: Varaši je mesto, ja.
1: Okay.
2: Kako dobro.
1: Marička. Marička. A probamo vsak posebej. Vi poslušate Radio Frajer. Prvi na Vejsi in v Varaši.
2: Varaši.
4: A bomo mogli še malo trenirati, ha?
3: Malo samo ne ste daleč.
4: No, zdaj bomo pa še po naše povedle, kateri komadi sledijo. Slišali bomo opev Kuferan, ansambel stil Mi smo za žur in pa Domen Kumer.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Dobar dan na Radiu Frajer ste in z nami je še vedno en frajer in sicer prekmurec Marko, ki je zadnjič poslušal naš radio in slišal, kako se men pa Luciji lušta langaš, tako da ta prav frajer nam ga je danes pripelil.
1: Hello, hello. Živjo, takole, Marko prihaja iz Moravskih Toplic, iz gostilne z imenom Pri Štorkli, to je domača gostilna, ne, ki deluje že... Mislim, njihova prenočišča in to delujejo že tri generacije, gostilna pa mečken mena, ne Marko, sem prav povedala.
2: Tam okoli 15 let, nekaj
1: takega. Jaz sem mislila, da bo rekel 3 leta.
0: Aj, pa ste utečeni že.
1: To ste utečeni. To še malo še 15 let, pa bo že 30 let. A veš, kaj mislim?
2: Res je. Bomo imeli veliko feštu.
1: Tako je. V glavnem, on je ta prav naslov, da nam pove, kaj langaš sploh je in kako se ga priprav.
2: Langaš pa je, lahko bi se reklo, testo je tako podobno za krompirjeve knedle, oziroma cmoke. Slednje pa je tako oblikovano v palačinko, bi se lahko reklo, in potem ocvrto v olju.
1: Kaj se da pa gor?
2: Gor, dan danes pa že imamo dosti različnih vrst langošov. Zdaj najbolj klasično je z česnom, da se gor namaže olje pa česen. Fejs popularno pa je tudi z kislo smetano in pa še, da se gor potrosi malo sira, pa da se potem tudi ta sir stopi.
0: Ja, to je dober.
3: No, jaz mislim, da lahko povem v imenu vseh punc oziroma vseh frajerk, da se nam zelo že močno cedijo sline, ko to ne poslušamo. Ampak predtem imamo še eno vprašanje, preden probamo. A se reče langoš ali langoš? Ker smo na internetu zasledile več zapisov.
2: Ja, zdaj je tako, obe besedi sta pravilni. Edino langoš se uporablja bolj na lendavskem koncu, zaradi tega, ker so bliže mađarski. Na mađarskem pa povejo langoš. Zdaj v Prekmurju pa večina prekmurcev uči langaš. Imam pa eno tako fej zanimivo zgodbico okoli tega langoša. Ja, glih zaradi tega, pač ker smo v Prekmurju bili še dosti let nazaj pod Mađarsko, smo spadali pod Mađare, se je pri nas ohranila lihta mađarska kuhinja. Dan danes pa se je langoš ohranil na veselicah, zaradi tega, ker se fejst se komod je, ker se ga sam prime v robo, pa se ga poje.
1: Pa orang dobra obloga se naredi pol spodi za rujno kapljico.
2: Res je. Potem pa smo se skozi radi pohecali, da so te mađari bili taki fejst hitri, ali kak bi se reklo po slovensko, fejst iznajdljivi. Oni, kateri so se hoteli na veselicah ljubčkat, so si gor dali kislo smetano, oni, kateri pa so se hoteli na veselicah napit, pa so si dali gor česen.
0: Se prav si že na začetku videl, kjer spada v katero grupo, veš?
2: Tako je, res je.
1: Ok, Marko, vsi vemo, da prekmurci kar fejst gučite, ne? Ampak tukaj na radiju pa spodbujamo ta nareča, smo veseli, tudi naša Teja je Dolenka, Štajerka, Ivana, jaz tam neko sred, ne? In me zanima, če si pripravljen napovedati naslednje komade v vašem narečju.
2: Po lejku.
0: Lejko. Ok, no pa dejmo, gremo kar štartamo.
1: Ok, pejmo.
0: Kaj nas čaka?
2: Čaka nas Ines Erbus pa Mi dva letiva.
1: Torej Ines Erbus, Mi dva letiva.

0: Dražji muzikanti, pa kopalke.
1: To razumemo. Okay, ja.
0: Zakaj pa ne moja profesorca?
2: Evo, zakaj pa ne moja profesorca?
1: Takole, še enkrat hvala, da si prišel, da si nam prpelo langaš. Mi smo res vesele, da smo te lahko pogostile. Ne? Pa varno pot nazaj domov ali še kam šiba zdaj, ki si že na drugem koncu Slovenije?
0: Pa bomo videli, mogoče kaj pojesti tukaj v Ljubljani, če ne pa nazaj domov.
3: Super, hvala
1: Marko,
3: ti.
1: Marko, še enkrat hvala pa
0: hvala vam.
1: Uživaj.
0: Enako, lep dan. Uživajte.

0: Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Cesta Tolminko-Barit je zaprta pri odcepu za Kamno zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski pa pred Postojno proti Kopru. Danes bo sončno s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri in v prihodnjih dneh bo jasno vreme in vsak dan bolj vroče.
1: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Štirje uslužbenci uprave za varno hrano so po majskem incidentu s prevrnjenim tovornjakom s svinskimi polovicami na primorski avtocesti prejeli opozorilo pred odpovedjo. Notranja preiskava je namreč pokazala, da se veterinarska inšpekcija skoraj 6 ur ni odzivala na klice številko 112, zato je bila avtocesta zaprta dlje, kot bi lahko bila. Odgovornim očitajo slabo organizacijo dela, nepreverjanje informacij o nujnem dogodku ter preusmerjanje klicev na neodzivno telefonsko številko, poroča Dnevnik. Fotografiranje ga je stalo življenja. 70-letni nemški pohodnik je v naših ulicah na robu grape izgubil ravnotežje, zdrsnil 30 metrov globoko in zaradi hudih poškodb na kraju umrl. Po doslej znanih podatkih je moški na rob grape stopil, da bi naredil dobro fotografijo. Mostar je letos gostil že 460. tradicionalno tekmovanje v skokih v vodo. Na jubilejni izvedbi se je 34 tekmovalcev v hladno reko Neretvo pognalo znamenitega starega mostu in svojimi akrobacijami navdušilo zbrano več tisoč glavo množico.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja. Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju. Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
8: Blagovna znamka trgovine Jana.
9: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi.
10: 1. avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambel Nemir. Se vidimo 1. avgusta.
11: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Ura je prava za dobro slovensko glasbo in tukaj je na Radio Frajer nikoli ne zmanjka.
13: Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan.
12: Dobar dan je že, punce. Vprosti, nisem vam predstavila. Ivana in Teja sta z mano na radio.
13: Ja, potonova mi, kar treba povedati, ker sko se nafalijo, ja. Veš.
12: Ampak ne, dan smo vse tri.
13: Dan smo vse tri. In zdaj vam bomo povedale naslednje tri komade, ki pridejo. Ansambel Zažur, tok, tok, tok prihaja, pa ansambel Stanka Petriča, belo obleko si že nosila.
12: No, pa pa še Vrak naj zame in Rebeka Dremelj.
13: Taka spicy.
12: Ja, ja.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: glasba Frajer Radija se lažje dela. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Cesta Tolmin-Kobarid je zaradi nesreče zaprta pri odcepu za Kamno. Na ljubljanski obvoznici je promet oviran med Malencami in Bizovikom zaradi predmeta na vozišču. Zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje, Dragonja, Lucija, Strunjan. Jasno bo s temperaturami od 27 do 33. Tudi jutri in v prihodnjih dneh bo jasno in vsak dan bolj vroče.
3: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Tolminskem se je nekaj pred 8 uro zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal s ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, med njimi voznik in ena potnica predvidoma huje. S helikopterjem so jo prepeljali v UKC Ljubljana. 4 potniki so se lažje poškodovali, te so z reševalnimi vozili prepeljali v Šempetrsko bolnišnico, 2 pa se v nesreči nista poškodovala. V katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, kipu na kraju, kjer se po navedbah 6 vicev od leta 1981 prikazuje Marija, so neznanci s črno barvo pomazali roke in obraz, na podstavek pa so v angleščini napisali Hudič v krilu. Policija je uvedla preiskavo. Vstop v Benetke je ponovno brezplačen. Beneške oblasti, ki so z računavanjem vstopnine za enodnevne izletnike letošnjo sezono zbrale več kot 5 milijonov evrov, so naznanile, da so začasno ukinile zaračunavanje prispevka za vstop v to italijansko mesto.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: mater.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.

0: Suzuki S-Cross z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
2: 1. avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambel Nemir. Se vidimo 1. avgusta.
3: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi ovire na gorenjski avtocesti pri Lescah proti Ljubljani vozite previdno na prehitevalnem pasu. Na dolenjski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran pred Dobruško vasjo proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, gneča še na cestah Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Strunjan. Jasno bo s temperaturami od 27 do 33. Tudi jutri in v prihodnjih dneh bo jasno in vsak dan bolj vroče.
3: Medtem, ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Tolminskem se je zjutraj zgodila nesreča avtobusa. Voznik in ena potnica sta se hudo poškodovala in so jo s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Na avtobusu je bilo sicer 7 potnikov, 4 so z lažjimi poškodbami prepeljali v Šempetrsko bolnišnico, 2 potnici sta jo odnesli brez poškodb. Avtobus je v blagem levem ovinku blizu odcepa za Kamno zapeljal z ceste. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Eno najbolj znanih katoliških svetišč na svetu, ki že leta privablja številne vernike in turiste Medžugorje, pa je bilo tarča vandalskega napada. Neznani storilci so skrunili več verskih objektov, z žaljivimi napisi so popisali kipe Marije ter zažgali zunanji oltar. Jug Japonske je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,1. Ob tem so oblasti izdale opozorilo pred cunamijem. Po prvih podatkih naj bi bilo poškodovanih več ljudi, več 10.000 gospodinjstev pa je ostalo brez elektrike. Aplikacija za zmenke, ki jo je japonska vlada vzpostavila predlani, pa je doslej prinesla že 265 porok. Da bi zagotovili, da se bodo aplikaciji pridružili le tisti z resnimi nameni za sklenitev zakonske zveze, so morali uporabniki med drugim predložiti potrdilo o samskosti in prestati spletni intervju.
3: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi

0: Radler 00,
1: Joe Pivo 00
0: in klasični Joe Lager.
1: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
5: 1. Avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambel Nemir. Se vidimo 1. Avgusta.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
8: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
7: Prepustite se poletju v termah 3000.
8: Najlepši dan, vsak dan.
7: Sava Hotels and Resorts.
2: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
9: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
9: Prepusti se okusu poletja.
2: Z ledo in King sladoledi.
10: Frajeri delajo.
11: Frajer radio pa skrbi za pravo štimungo.

0: se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: ko delaš, naj dela tudi glasba.
1: Frajer Radio.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, ter med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi pred Postojno proti Ljubljani je zastoj. Na štajerski avtocesti pa zgoščen promet od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Gneča je še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper. Popoldne bo jasno, s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri in v prihodnjih dneh bo večinoma sončno in vsak dan postopno bolj vroče.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur iz točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Avtobus je zapeljal z ceste, voznik in več potnikov se je poškodovalo. Nesreča se je zjutraj zgodila na Tolminskem. Voznika avtobusa in eno potnico, ki sta utrpela hujše poškodbe, so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Štiri potnike z lažjimi poškodbami pa z reševalnim vozilom v Šempetrsko bolnišnico. Dve potnici sta jo odnesli brez poškodb. Vzrok nesreče še ni znan. V katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini pa so neznanci po noči oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Kipu so s črno barvo pomazali roke in obraz, na podstavek pa v angleščini napisali hudič v krilu. Policija je uvedla preiskavo. Celjsko okrožno tožilstvo pa je zoper moškega, ki je decembra lani v Velenju poškodoval Titov kip, ta mesec vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena. Kot so ob tem pojasnili na tožilstvu, je za očitano kaznivo dejanje zagrožena kazen zapora do 5 let. Na Polulah v občini Celje pa so danes odprli nov most. Ta je del protipoplavnih ukrepov na območju Savinje. Tadej Pogačar je po še 5. slavju na dirki po Franciji na svetovni kolesarski lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Zdaj ima že 11.321 točk. Na drugo mesto pa se je po odstopu Danca Jonasa Vingegorda prebil Belgijec Remco Evenepoel.
6: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
8: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
9: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
8: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
7: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
11: Še glasnejše, še bolj izkušnje.

0: teater.si.
1: Oh. 1. avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambel Nemir. Se vidimo 1. avgusta.
2: Frajeri delajo.
3: Frajer radio pa

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš že na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spletno.

0: radio. Najbolj frajer.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, zamuda je 20 minut, pred Postojno proti Ljubljani pa 10. Na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zamuda do 15 minut, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani pa 5 minut. Gneča še na cesti Lesce Bled. Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Manever sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej. S tem državni zbor ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču nizajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije.
6: Če nekdo, ki hkrati sedi na treh kavčih, poslanskem, predsedniškem in predsedniškem državnega zbora, z eno roko glasuje za, z drugo roko v primeru iste vsebine čez dan proti, je zagotovo nekaj narobe.
2: Tako vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic. Jug Japonske je danes tresel potres, ki je imel magnitudo 7,1. V nakupovalnem središču v mestu Kashima, ki je bilo poškodovano v hudem potresu, naj bi več ljudi umrlo. Policija pa navedb po smrtnih žrtvah za zdaj še ni potrdila. Po potresu so na več mestih izbruhnili požari, poškodovanih je bilo več mostov in cest, iztiril je tudi tovorni vlak. V Benetkah pa so z vstopninami za dnevne obiskovalce v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija zaslužili več kot 5 milijonov evrov. V tem času je namreč vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin zaključila v ponedeljek, obiskovalci pa lahko do konca leta mesto obiščejo brezplačno.
3: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
7: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
3: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
7: Prepusti se okusu poletja.
3: Z Ledo in King sladoledi.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: 1. avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambel Nemir. Se vidimo 1. avgusta.
11: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: To je Radio Frajer, ura pa je neki minut čez drugo.
13: Hello. In frajerke smo spet v vaši družbi in vam pošiljamo samo lušno slovensko glasbo.
12: In začnemo kar z ansamblom Petan, Moj

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Oh, hello, hello.
1: Evo, torek je, dragi naši, in me že razmišljamo o jutrišnjem jutru, ki po mojem se ga res veselimo, ne?
2: Ja, jutri spet dobimo goste. Tale teden je prav luškan, ker imamo skor vsak dan neke obiske.
3: Uh-huh. Ampak seveda vam ne povemo, kdo te goste so.
1: Ne?
3: Najboljši je, da kar uganete. No, in zato smo za vas pripravili tri zanimiva dejstva o tem ansamblu, ki nas bo jutri počasto z njihovo prisotnostjo, pa da vidim, če vam uspe. In bomo začeli kar s prvim. V ansamblu so štirje fantje, en je iz okolice Ljubljane, en je iz Polanske doline, dva sta pa z Moravške doline.
1: No. Iz metropole.
3: Iz metropole. Ja, ja.
2: No, pred kratkim pa so izdali nov komad z naslovom Ne bi te zamenjal.
1: No, pa še en fun fact, oziroma zanimivo dejstvo, a ne? Tisti, ki hote na njihove veselice, včasih lahko srečate tudi mene, ki jih mečken pofotkam, pa kaj posnamem, tukaj, da imajo pol kaj za objav na družabnih omrežjih.
3: No, zdaj pa mislim, da smo že povedali čisto vse in kar ene par zanimivih dejstev in če potem niste vedeli, pa se bote pa mogli jutro preklopati, ne?
1: Ja, tako da jutro zjutraj, ob pol sedmih se poslušamo, pa da vidimo, kdo je v gano.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru je zastoj, zamuda je 20 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamuda je 15 minut. Zastoj je na cestah Bohinjska, Bela, Bled ter Lesce, Bled. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Temperature danes od 27 do 33 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Manever sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej. S tem državni zbor ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču nizajo kršenje ustavnega reda, pa sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov ter upustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. V Levici pravijo, da bi moral biti Stevanovič predsednik vseh poslank in poslancev.
6: V prvi vrsti zadolžen za to, da brani parlament, ustavo in da omogoča, da vsi poslanke in poslanci, ne glede na to, a prihajamo iz opozicijskih ali iz koalicijskih vrst, uživamo enake pravice in delamo po enakih kriterijih, ker zakoni, ustava in poslovnik veljajo za vse.
1: Tako Luka Mesec iz Levice. Celjski policisti so ugotovili, da je več podjetij z območja Savinjske doline neupravičeno dobilo oziroma skušalo dobiti odškodnino po poplavah, ki so Slovenijo prizadele avgusta pred tremi leti. Prijavili so namreč škodo v višini več kot 2 milijona evrov, a so kriminalisti petim podjetjem in sedmim posameznikom uspeli dokazati 20 goljufij. V katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini je moški, ki ga je policija že prijela, oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Kljub incidentu svetišče ostaje odprto. Do oskrunjanja je prišlo le nekaj dni pred letnim molitvenim srečanjem, ki privabi na 10 000 vernikov. Vsako leto pa Međugorje obišče več kot milijon ljudi.
7: Ekstra sreda v Špa.

0: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni, izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Poletje ima svoj zvok.
3: Novi Joe Radler 00,
4: Joe Pivo 00
3: in klasični Joe Lager.
4: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
5: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
7: Petek je. Ta petek vabljeni na Šagro v Dekane, koncert skupine Tekila in predskupine Gas Kras. Vabljeni na Šagro v Dekane.
8: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: teater.si.
1: Oh. 1. avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambel Nemir. Se vidimo 1. avgusta.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
3: Dobar dan, dragi naši poslušalci. Ura je nekaj minut čez tretjo in ste v družbi vseh treh frajerk.
4: Hello, hello.
5: Ura je nekaj minut čez tretjo uro, kar
4: ja,
5: je že
4: Ivana. Še kar. Še kar je isto ura, kakor je Ivana povedala. Ampak.
5: To je petna muska.
4: Ansambliško srečanje.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Radio Frajer in Slovenija. Prav ste slišali, spet je čas, da vam mi nekaj povemo.
2: Hello.
1: Jaz sem končno nazaj z dopusta.
2: Ja.
1: In v studiju smo spet vse tri frajerke. In kaj narečem, življenje je spet lepo.
2: Ja, življenje je spet lepo in Ivano, vemo, da si šla na dopust.

0: Res, res. Si bila v apartmaju ali v kempu?
1: Apartma.
0: Apartma. Ok, torej ti je ljubše dopustovati v apartmaju kot v kempu.
1: Pa veš, kaj bi rekla, pač ja, ful imam rada to, da ni živali pa velikih kobilic v bližini. Drugač pa ja, kamp je pa ima svoj čar tudi, no.
2: Mislim, se jaz iskreno mislim, da za oba načina dopustovanja in za kemp in za apartma so plusi in so minusi.
0: No, to ja, povejte pluse pa minuse, da slišmo.
2: Ok, naprimer, plusi v apartmaju so to, da imaš klimo, imaš velik prostora, imaš orenk pojslo, da se normalno ne spiš kot človek, pa po možnosti še televizijo, ne? V kampu tega ni, ne?
1: Ja, mislim, eni imajo sicer televizijo preklopljeno sred kampa, pač tudi to sem že videla, kako so spremljali pridno in vesno fuzbal, tako da, le, tudi
0: pa
1: to se da nagrutati.
0: Pa še v apartmaju en plus ni kobilc po Ivanino.
1: Ja, to je to. Ja, to pa je res.
0: Čeprav jaz ne vem, vsak, jaz te kobilce kar za mano hodijo, se mi zdi. Pač kjerkoli sem, je ena kobilca v apartmaju. Ok, zdaj smo plus omenili. Kaj pa minusi, Teja?
2: Ok, se pravi minusi. Če ti česarkoli zmanjka iz hladilnika, ima kamp celo zalogo, a ne? Če si po apartmaju sosedu, da skoraj da ne povohaš.
0: To je res.
2: Pol tam v kempu je taka sosedska ljubezen doma, a ne? To je po mojem en velik plus. Plus tega si skus na frišnem zraku, ker v apartmaju včasih kumi da zluftaš, težko je zluftat, a ne? Pa še zadnja stvar. V kempu je pač si zmeraj bliz morja. Ker za apartman nikoli ne veš, kva boš trofil. Lahko fašeš apartman 400 metrov od morja, ne? Pa še v klanc moraš hoditi ali pa reče pogled na morje in pol je tako čez dva hriba. Oh,
0: nekaj mi se zdiš jezna.
1: Meni se je to enkrat zgodil, ne? Pač gledala sem, ok, ful blizu morja, ampak to je bil 100% klanc. To je bilo skor ravno gor za iti.
2: Si pa delala ritne mišice, lej.
1: Ja, vsaj, lej, tak je. Tako je rekla
0: oprosti,
1: Teja.
0: Ampak oprosti, za na plažo, mada mi ne dela nobena mišica, mada mi dela mišica, sam kam imam v roki mrzu špricer, pa da ga dolnesem. To je edina mišica, da hočem, da dela.
2: Edina mišica, ki pri tep nikoli ne počiva, je jezik.
0: Da!

0: Polja. 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija. Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen? Pa ne tvoj najljubši, ampak

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti je pred Dragomerom proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, zaradi nesreče nastaja zastoj. Na mariborski vzhodni obvoznici je pred počivališčem Maribor vzhod proti Šentilju promet oviran zaradi pneumatike. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, zamuda je 20 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamuda je 15 minut. Zastoj je na cesti Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Zaradi popodanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče. Temperature danes od 27 do 33.
0: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Malo pred 8 uro zjutraj se je na Tolminskem zgodila huda prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poškodovanih je bilo 5 potnikov, poleg voznika so še eno potnico prepeljali v Ljubljanski klinični center s helikopterjem, kasneje pa so zdravniki ugotovili, da sta oba lažje poškodovana. Policisti okoliščine nesreče še ugotavljajo. Osumljenec za sobotni napad v Berlinu, ki je ob robu parade ponosa zapeljal v množico ljudi in ubil Poljakinjo ter ranil 31 ljudi, je predtem prisegel zvestobo teroristični organizaciji Islamska država. Moški je v posnetku tudi prevzel odgovornost za napad, dan po njem pa ga je policija izsledila in ubila, potem ko je oborožen stekel proti policistom. Za konec še v Vipavsko dolino, kjer so breskve letos dobro obrodile. Nekaj težav so imeli pridelovalci le zaradi spomladanske pozebe, je pa breskve vsako leto manj. Še pred 30 leti je bilo z breskvami zasajenih okoli 400 hektarov, danes le še od 50 do 70. S pridelkom pa letos verjetno ne bodo zadovoljni oljkarji, saj zaradi vročine opažajo nerazvita in poškodovana semena, zato bo pridelek manjši.
0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja. Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
0: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju. Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
5: V termah 3000 Moravske toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
4: Prepustite se poletju v termah 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan.
4: Sava Hotels and Resorts.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Petek je. Ta petek vabljeni na Šagrov dekane. Koncert skupine Tekila in predskupine Gas Kras. Vabljeni na Šagrov dekane.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Ustavi se za trenutek. Odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z ledo in King

0: Radio Frajer.
1: Ja, tako, to je Radio Frajer, ura pa je nekaj minuče 4.
2: Hello,
1: ja,
2: hello, hello.
1: Ja, neče, ne, kvaz. Postregle bomo samo dobro glasbo, ali kaj?
2: Tako
1: pa
2: je.
1: Seveda.
2: Prihajajo Bodrijani, me ima še sploh kaj rada, zatem še ansambl Bratje na peronu in
1: skupina Kalipso Fina Tina.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: koloni ali na prazni cesti.
1: Vedno na pot z glasbo Frajer Radija.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem...

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija.
2: Hello.
1: Lucy, Tejo in Ivana smo z vami in zdaj popovdne smo že same, ampak zjutraj smo pa v našem studiju gostile simpatičnega prekmurca po imenu Marko Lovrenčec. In Marko nam je prinesel svež langaž direktno iz njegove gostilne pri Štorkli v Moravskih Toplicah.
3: Te tradicionalne prekmurske jedi, to sem hotela reči, že zdavnaj ni več, ker smo frajerke pridno vse pojedle, smo pa Markota prosile, naj nam v njegovem narečju zaupa kakšen življenjski nasvet.
4: Bojmo ponosni na našo hrano, na našo geste, stavka slovenska kuhinja ponuja tak fejs dosta dobroga, ka sploj ne nucemo siliti v druge kuhinje, od ameriških, različnih azijskih. Stavka našo domače geste je tak dobro, ka rejsa nega bolkšuga.
1: A ste vi, slišali? Nismo povedali, da bo Marko, da je Marko nam to zaupal
2: je v prekmurščini,
1: ja. Tako da, kaj, smo kaj razumele, punce?
2: Ej, drugače nekaj smo razumele, ampak za tiste, če pa slučajno, kjer ni razumel, kar je specifično narečje, glavno Marko je povedal, da dejmo, bodmo ponosni na tradicionalno slovensko hrano, ker imamo res bogato kulinariko in naj ne rinemo v druge kuhne, ker bi lahko do konca življenja jedel sem slovensko hrano, pa se ne bi naveličali. Ker lih to nas dela posebna, ne?
1: Točno tako, kot narečja. In res je lepo videti, da na Radio Frajer povezujemo celo Slovenijo z narečji, s hrano in z vsem.
3: Ja, Marko, če nas pa slučajno zdaj poslušaš, še enkrat hvala za tvoj trud, obisk in seveda za hrano, ki si nam jo prinesel. Pa veliko sreče še naprej.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je pred Dragomerem proti Ljubljani oviran promet zaradi nesreče, nastaja zastoj v obe smeri. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je zastoj, zamuda je 20 minut. Na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zamuda 15 minut. Zastoj je na cestah Bohinjska, Bela, Bled in Lesce, Bled. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče.
1: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Polulah v Celju so odprli nov most, ki je del protipoplavnih ukrepov. Njegova gradnja je stala okoli 15 milijonov evrov. Kot je povedala ministrica za okolje in prostor Polona Rifel, ne gre zgolj za prometni objekt, ampak pomemben del ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Celja.
4: Zasnovanje brez podpornih stebrov v rečni strugi, kar omogoča boljši pretok visokih voda. Urejene so tudi površine za pešce in kolesarje in tako povezuje mobilnost, varnost ljudi in odgovoren odnos do prostora.
2: Je pa most tudi del širšega načrta za vzhodno obvoznico, ki bi Celje razbremenila tranzitnega prometa. Japonski otok Kjušu je stresel potres magnitudo 7,1. V nakupovalnem središču naj bi več ljudi umrlo, več pogrešanih je tudi v tovarni papirja, kjer se je zrušil dimnik, poškodovanih je več mostov. Na območju UKC Ljubljana ter Onkološkega inštituta je od konca junija mogoče uživo spremljati temperaturo in vlažnost zraka. Prve meritve pa kažejo na velike razlike med tlakovanimi in zelenimi površinami, ki lahko ob vročih dnevih presegajo tudi 4 stopinje Celzija.
5: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
6: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
8: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
9: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
10: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
11: Ta petek vabljeni na Šagrov Dekane, koncert skupine Tekila in predskupine Gas Kras. Vabljeni na

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Nekaj minut čez peto je in z vami smo še vedno Lucy, Teja in Ivana.
2: Ojla, in upamo, da se imate lepo. Če pa greste v kakšno nočno, pa pejte si po eno energijsko pijačko, pa naš radio na glas, če ga le lahko poslušate. Pa bo, ne?
1: Ja, se dogajaš pa zmeri, gor drži dobra slovenska glasba. Zdaj pa ansambel Galama, Vondežja.

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi naši poslušalci, ste v družbi vseh treh frajerk in torek je in poleg tega, da je torek, ne vem, če ste vedli, ampak je danes tudi svetovni dan nogometa.
2: Ja, vsi nogometni navdušenci so imeli v zadnjem mesecu itak velik tekem za pogledat, ne, ker je potekalo svetovno prvenstvo. Ne vem pa, če ste vedeli, da je ženski nogomet v Sloveniji tudi vedno bolj popularen.
3: V prvi ligi nastopa kar 11 ekip in imamo pa tudi žensko člansko nogometno slovensko reprezentanco, ki je v zadnjih dveh letih doživela celo tako zelo velike uspehe in je iz C lige prišla v A ligo, torej najvišji rang, kar je pa pač res odličen uspeh.
2: Vsa čast, punce, res.
1: In dekleta bodo tudi kmal igrala v dodatnih kvalifikacijah za žensko svetovno prvenstvo, ki bo pa potekalo v Braziliji.
2: No, smo pa govorili tudi s trenerko ženske reprezentance do 15 in do 17 let, Katarino Gadnik Primorko, in jo vprašali, kako je dejansko trenirati dekleta oziroma ženske, ker zagotovo je velika razlika med fanti in puncami.
4: Ja, razlika je predvsem v pristopu do deklet, ki jih treniram. S puncami je zelo lepo delati, so bolj disciplinirane, so zelo zagnane in imajo tudi večjo željo po učenju. Zato bi tudi rekla, da je treniranje punc zelo zanimivo, a hkrati predstavlja kar velik izziv. Res sem vesela, da ženski nogomet tako v Sloveniji kot v svetu doživlja razcvet in da pridobiva vedno večjo podporo tako med igralkami kot tudi med gledalci.
1: No, evo, dekletiča, nam ostane kaj časa popoldne, pa mislim, da je pravi cajt, da gremo mali igrati nogomet.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani je zastoj, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamuda je tam 10 minut, na cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bletje Gneča. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, temperature zjutraj od 12 do 17, na primorskem in v večjih mestih okoli 19 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je razveljavila sklepa o imenovanju veleposlanikov v Izraelu ter na Hrvaškem, ki jo je sprejela prejšnja vlada. Tako so za NN potrdili na zunanje

0: ministrstvu. Robert Krmel in Ksenija Škrilec namreč nista dobila agremana držav gostiteljic. Za imenovanje Škrilec je imela resne pomisleke tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. O srhljivem odkritju poročajo iz Francije. Tam so namreč v mestu Orange v stanovanju v kartonastih škatlah odkrili ostanke 5 novorojenčkov. Policija umore preiskuje. Ženska je tam živela skupaj z 31-letnim moškim, ki je bil ob rojstvu zaskrbljen, saj naj za nosečnost svoje partnerke sploh ne bi vedel. Po rojstvu otroka je preiskal njun dom ter v škatlah našel človeške ostanke. Nočna dela trenutno na slovenskih avtocestah potekajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramjami ter na Primorski avtocesti pri Postojni. Na Darsu so ob tem spomnili, da je obseg nočnega dela odvisen od vrste del, faze gradnje, prometne ureditve, razpoložljivosti delovnih skupin in zakonskih omejitev.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Še glasnejše, še bolj

0: popteater.si. Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z ledo in King sladoledi. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
1: 1. Avgusta bo v Kriški vasi spet veselo. PGD Kriška vas vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogodek se bo odvijal pod velikim šotorom. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur pa bo poskrbel ansambel Nemir. Se vidimo 1. Avgusta.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
3: Dobar dan, dragi naši poslušalci. Ura je nekaj minut čez šesto in spet se vam vse tri frajerke javljamo.
4: Hey. Hello, hello. Dragi naši poslušalci, to mi je fajn, naša Ivana, ki vas tako lepo ona pozdrav, naslovi. Jaz pa te pa sam, kje ste zdaj, čau, kaj zdaj?
5: Ja, pa ste prav.
6: Hvala, ker nas poslušate in zdaj le bomo slišali. Se pravi, ansambel Smeh, podaj mi roko, za njim pa še ansambel Spev, Gasilka.
7: Se tudi

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Bodi frajer,
1: ne menjaj postaje,
0: vedno poslušaj.
1: Frajer,
0: ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj
1: prometne informacije.
2: Od 1. avgusta bo med 5 in 20 uro na avtocesti A1 med Šentiljem in Mariborom, Ljubljano in Koprom ter na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovornjake nad 7 ton in pol. Zvečer in po noči bo večinoma jasno, temperature zjutraj od 12 do 17, na Primorskem in v večjih mestih okoli 19 stopinj.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Manever sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s tem državni zbor ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču nizajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov ter upustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Predsednik državnega zbora pa meni, da predlog za njegovo razrešitev temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svojih dolžnosti. Izredni seji z zahtevanimi točkami za odreditev opozicijskih preiskovalnih komisij je sklical. Državni zbor je v dnevnem redu glasoval, je poudaril. Odločitev večine v državnem zboru, da tega zavrne, pa ni njegova odgovornost, pravi. Celjski policisti so ugotovili, da je več podjetij z območja Savinjske doline neupravičeno dobilo oziroma skušalo dobiti odškodnino po poplavah, ki so Slovenijo prizadele avgusta pred 3 leti. Prijavili so namreč škodo v višini več kot 2 milijona evrov, a so kriminalisti 5 podjetjem ter 7 posameznikom uspeli dokazati 20 goljufij. V katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini je 31-letni Poljak, ki ga je policija že prijela, oskrunil Mariji in kip in zažgal zunani oltar cerkve. Kljub incidentu svetišče ostaja odprto, do oskrunjanja pa je prišlo le nekaj dni pred letnim molitvenim srečanjem, ki privabi na 10 000 vernikov, vsako leto pa Međugorje obišče več kot 1 milijon ljudi.
3: Frajersko popovdne. Gasavamo! Z muziko, ki naredi dan boljši, kilometri.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stranju.

0: pripravlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ampak nekatere imajo zgodbe vseh nas. In ravno te iščemo. Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe in ostale z nami. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj ustvariti 100 največjih frajerjev vseh časov.

0: Šole, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.